Pokaže, ej, brez razloga, juče, sami se to prikaže, pa jim se pokaže, ej.

0: Ne smeš me pustiti same, Klara. Ne smeš me zapustiti.
1: Res, lepo je bilo med temi zidovi, Marija.